0: Klockan är 06.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: Nordkappfestivalen 2026 i perioden 13. juni til 22. juni. Virksomhetsleder for kultur, Andreas Børvik, er du fornøyd med årets festivalprogram?
1: Ja da, det er jo... Vi er jo egentlig bestandig fornøyd med det, og så er det jo noe, hele tiden rom for, selvfølgelig rom for forbedringer, men nå har det vært litt mer utfordrende i år enn tidligere år, med at vi er en del sånne støtteordninger som har vært endringer på, så det, vi har fått svar sent, så senest bare for et par uker siden så fikk vi jo gladmelding fra Samfunnsløftet om 110.000 som er veldig bra, men som igjen er vanskelig å forskuttere på, så vi har jo holdt veldig igjen fra kommunens side i forhold til hva vi kan bruke av penger. Vi må jo forholde oss til de små kronene vi har i budsjett, så vi skal jo drifte det på en god og stødig måte. Men det begynner å se veldig bra ut. Vi har jo fra kommunens side, så er jo vi inne og på en måte både oppfordre og søke samarbeid i forhold til barn og unge spesielt, og har fokus på det. Og der begynner det å bli veldig bra, og kanskje det blir nok det mest innholdsrike festivalprogrammet for barn og unge så lenge kommunen har hatt egen regi på det. Og det er jo bra, det er jo litt av intensjonen med det, at vi gjorde den endringen, så det ser bra ut, og så er det jo heldigvis veldig mange lag og foreninger som bidrar år etter år med gode tilbud og gode arrangement, og veldig mye av det tradisjonelle er jo på plass. Samtidig har vi jo, i forhold til musikk og konserter, sånn, så er det jo veldig mye. Det er jo det er ikke vanlig at vi faktisk har tre store lokale forestillinger, konserter da, med at både HMF og jubileumskonserter, damekoret og festivalshow. I tillegg, vi har faktisk fire, hvis du tar med at Alta Motettkor og i samarbeid med Blandakoret skal også ha konsert på kirkekonsert på søndagen. Så det er jo også egentlig ekstremt bra.
0: Hvis du skal trekke frem noe fra programmet som du sitter med nå, hva er det?
1: Ja, det er hva det skal være. Det er vi jo spent på. Det er jo litt artig med nye ting, så blir det spennende at vi får avsluttet festivalen med et familieforestilling for barn og unge, trylleshow og diverse. Det er jeg jo spent på, det tror jeg blir veldig bra. I fjor hadde vi jo Vitenshow her med gratis, som var veldig populært. Den var opptatt akkurat i år, men vi fikk på en annen type barneshow, så det blir sikkert bra. At vi skal ha et stort hoppeslott, håper jo at i hvert fall ungene setter pris på. Det blir i hvert fall de to siste dagene i festivalen, så har vi et stort hoppeslott på plass. HTIF-dagen er jo et kjempebra tilskudd, samme som aktivitetsdagen i Nordvågen, og skulle sikkert gjerne hatt enda mer forankring ut i de ulike fiskeværene, men det er jo bra at vi har noe. Så er det jo selvfølgelig alle de lokale konsertene, både med blandekor og damekor og festivalshow, og det blir nok kjempebra det også.
0: Kampen om havet?
1: Ja, den er jo, hvis det går sånn helt personlig, så skal jeg si personlig, så blir jo det artig at mine to favorittlag møtes, så at Honningsvåg Nordkinn, det blir jo en artig affære, så det er jo litt sånn om jeg skal høre om jeg kan få lov å være litt med, ja, kanskje. Jeg har jo skulder som ikke er så medgjørlig, men hodet har veldig lyst, så resten av kroppen kanskje jeg får lov å være dommer, det kan jo være noe.
0: Hvor viktig er klassetreffene den siste helgen?
1: Det er jo en egen, det er jo en viktig del av den tradisjonelle Nordkapp-festivalen, og ikke nødvendigvis rent klassetreff, men det er at folk utenifra som har tilhørighet kommer tilbake, møtes, treffer gamle kjente. det är ju det som är lite av charmen och det som ska vara Nordkapfestivalen. Så är det ju självklart för mig och för många andra jag snackar med, så är det ju det att se på och pröva och potentialen för att utveckla den till att man kan på något sätt locka folk som nödvändigtvis inte har tillhörighet till festivalen. Det är ju där, men det är ju avhängigt av att man har resurser och att det är någon som har intresse för att vara med och skapa sådana ting. Vi prövde ju i väldigt stor grad att lägga till rätta för festivaltält. Och med en gång hvis man får ett festivaltält så kunde det varit lättare att lägga till rätta för att få lite typ andra typer av arrangemang, självklart kunde ha lokala arrangemang, men också kanske få något mer utifrån som kanske kunde ha trukket mer folk som inte har den tillhörighet. Men dessvärre så var det lyckades vi inte den här gången med att få på plats någon som var villig att ta på sig ansvaret för det tältet. Så är det ju, har vi ju något näringsliv som må köra sina arrangemang, och där är det ju ett grejt utval och skulle kanske ha det ännu mer tättare samarbete med dem och kanske se på möjligheten för hur ska vi göra den ännu mer intressant då festival. Men sån lokalt sett och sån innehållsmässigt så är det i alla fall bra med arrangemang både för barn och för vuxna.
0: För att vara lite negativ, lite pessimistisk, är det här sista året med Nordkapmarschen?
1: Ja, det kommer ju lite an på. Viljan är ju stor från oss i kommunen och vi ser ju på att Nordkapmarschen är en av de här på måttet böjlen eller arrangemangen i alla fall man må ha med i en Nordkapfestival. Att det blir lite rart med Nordkapfestival utan det. Men då är det ju lite tungt. Vi kan inte ta på oss ansvar i kommunen och ska börja drifta arrangemangen. Vi kan lägga till rätta och bidra till att någon ska arrangera det. Men det är avhängigt att det är någon som må önska att hålla på med det. Och så är det ju lite så att den är ju vanskelig för den att utveckla sig och vanskelig för den att på något sätt kanske uppnå sitt potential hvis man inte har någon som har lust att jobba med det. Så vi får se. Jag är väldigt girad på att hålla den, men så är jag också väldigt positiv med tanken på att få till ett trappelöp upp i Nordkapptrappa som har blivit ett väldigt populärt tillskott till Honningsvåg och till Nordkapp kommun. Så vi får se. Det är väldigt fint att den genomförs i år, och så kan det ju hända att det dukar upp någon som har intresse för att driva den vidare. Det är ju det med dugnad och få folk nog till att arrangera och melda sig att vara med både i föreningen och vara med på aktiviteter. Det är utfordrande. Så det är gjort i en fej.
0: Hur finner man programmet för Nordkapfestivalen 2026?
1: Det blir som i fjol. För fjol var det första gången att vi gick bort från den papirutgaven för att tänka lite miljö och köra det kun digitalt. Så det blir ju förhoppningsvis på Radio Nordkapp att vi får en avtal med docker, och så får vi se om vi får det upp i Finnmarksposten. Och så blir det ju på Nordkapp kommunens hemsida och Facebook-sida till Nordkapp-festivalen.

0: Onsdag 3. juni blir vår seminar arrangert. Det er et arrangement i regi av Nordkapp-regionen Næringshage. Sirin Figenschou Høyen, nyansatt daglig leder i Næringshagen. Dette er ditt første arrangement. Gleder du deg?
1: Ja, det er mitt første arrangement, og det blir jo litt ekstra spennende. Jeg har jo deltatt som deltaker på flere av dem, så nå blir det jo spennende å skal få lov å lede det, da, organisere det.
0: Hvilke forberedelser gjør du dagen for dagen?
1: Ja, nå holder jeg på med ganske mange ting samtidig her. Men det er jo på en måte, nå har jeg heldigvis en veldig god kollega, Martin, som hjelper meg og som tar veldig mye av det her tekniske. Men det er jo at vi samler inn alle de her som skal holde foredrag, også, eller et innlegg, og så må de sende presentasjonene til oss, og så gjør vi det klart. Og så skal jeg holde et lite innlegg når vi starter, så det er jo litt å oppdatere medlemmene på en måte, hva slags arbeid er det vi gjør, og hva skjer nå, og hva slags bakgrunn har jeg for de som ikke kjenner meg, og litt sånne ting da.
0: Ja. Fortell litt om programmet på vår seminar.
1: Det er et litt sånn klassisk vår seminar, altså vi har jo et par i løpet av året, og da har vi alltid litt sånn faglig innhold, altså at vi inviterer enkeltpersoner eller bedrifter inn til å legge frem, det kan være en sak eller noe de jobber med. Og nå er det jo på en måte fire tema da som skal innledes på det her seminaret. Og så når, ja, vi gjør plass til mye mingling også, sånn at folk får møtes, for det blir jo et nettverksmøte også, det å møte andre bedrifter og bli kjent med nye, eller få en dialog med de du allerede kjenner. Og så avslutter vi med et godt måltid etterpå.
0: Er det et viktig arrangement?
1: Ja, det synes jeg. Vi er fullt tegnet, så jeg tror at folk synes dette er viktig. Jeg vet tidligere når jeg har deltatt som medlem, da, det er jo at man får ny kunnskap om andre bedrifter, du får litt dypdykk i hva de holder på med, det kan være utfordringer, det kan være utvikling. Og så det å bare møte andre og skjønne litt om hva er det som rører seg i næringslivet. Så jeg vil påstå at det er kjempeviktig å legge til rette for det møtet der.
0: Er folk utenfra kommunen flink til å besøke arrangementene deres?
1: Ja, det varierer jo litt. Klart, det er jo et ganske kort arrangement med at det er på ettermiddag og kveld, sant? Alt fra to til ja, så mange timer du har lyst til å være der etterpå. Men vi har alltid folk utenifra som kommer, vil jeg påstå. Så hvis de har anledning, så kommer de. Men nå vet jeg at flere er på reise eller har tatt ferie og sånn, så de kan ikke delta. Men jeg har allerede fått noen som, det var synd at jeg skulle reise bort, for ellers hadde jeg kommet. Så mitt inntrykk er at de kommer, og de liker å være medlem i Nordkapp-region Næringshage, for det er en bred næringshage med mange medlemsbedrifter, og det er jo i Nordkapp kommune, men det er også Kjøllefjord, eller altså Lebesby, Gamvik, litt inn mot Porsanger, men de har egen næringshage, og mye i Hammerfest-området og Måsøy.
0: Avslutningsvis, Sirin, hvordan har starten som daglig leder i næringshagen vært?
1: Ja, den har gått fortere enn jeg hadde tenkt. Altså, tida går fort, det er noe en ting, men det andre at du tror at du skal nå gjøre så mye. Men det kommer hele tiden nye ting som du må sette deg inn i. Og nå har det jo vært mye arrangement, sant? Det er jo, vi har jo vår seminar på onsdag, men samme dag har vi også generalforsamling for eierne i selskapet. Så det skjer mye, så hjernen min utvider seg nok godt for tiden med at jeg holder på å lære mye.
0: Hotel View i Seppoladalen starter med et nytt mattilbud. Et mattilbud også lokalbefolkningen kan benytte seg av. Hotellsjef Joel Jakola, fortell litt om tilbudet dere starter med.
2: Ja, så vi har alltid hver sommer så har vi brukt å ha sånn middagsbuffé. For det meste så har det vært for gjestene som kommer til hotellet, men nå vil vi også tilby at alle de lokale befolkningene som kanskje vil ta seg et besøk opp til fina The View Hotellet ved utsikten. Så vi har som sagt middagsbuffé hver dag fra 1. juni til slutet av augusti. Från klockan 6 till 8.30 tar vi emot reservationer. Och då är det som sagt, det är många olika maträtter som vi har. Det är, till exempel nu så har vi idag beef bourguignon, dagens fisk, och så har vi alltid en vegetarisk rätt då, som är idag ratatouille. Så har vi alltid förrättssuppa och olika salater, så stort, svärt stort kallbord och många olika rätter som huvudrätt. Med en stor dessert, dessertbord också, självklart. Så vi vill gärna tillbjuda att alla de som är intresserade att komma till hotellet på en tur då, och kanske ta och spisa något nytt som inte är så normalt i Honningsvåg. Så ett färfin middagsbuffé.
0: Är det här ett populärt tillbud bland övernattningsgästen, dockers?
2: Ja, så vi har ju faktiskt året runt, så har vi en av feedbacken som vi får på hotellet är att de gärna ville ha mat i hotellet. Men det är ju lite vanskligt på vintertiden på grund av att det är så osäkert hur många gäster vi har varje dag. Men då provar vi att få det gjort i varje fall under sommartiden. Så under sommaren så har vi som sagt middagsbuffé då, varje dag. Och det är på grund av den här feedbacken som vi har fått att gästerna vill ha mat på hotellet som de stannar i. Och så ligger vi ju självklart lite under centrum. Och, så det är ju mycket bättre för oss att vi kan tillbjuda mat åt gästerna som vill spisa vid hotellet. Men självklart så tar vi också alltid och anbefalla de andra restaurangerna som är då i centrum. För det är inte alla som nödvändigtvis är intresserade i att spisa middagsbuffé. Det är många som vill ha à la carte då. Men för oss så har vi sett att middagsbuffén har fungerat great. Vi har fått väldigt positiv feedback av det. Vår kökenchef är väldigt flink på att laga mat.
0: Är det ett kostbart måltid för gästen?
2: Vi tar 520 kronor per gäst. Men det inkluderar ju självklart allt. Och det är buffé, så det betyder att du är i varje fall inte sulten när du har spist färdig. Du kan spisa som du vill. Och det är så många olika maträtter. Jag tror inte att du ens får till dig att spisa allt som vi har där.
0: Är det ett festmåltid?
2: Ja, alltså man kan ju se det som ett festmåltid. Nu är jag ju inte så säker att det är, middagsbuffé är väl inte så festlig i Norge. Men jag skulle nog säga att det är ganska festlig måltid. Du har ju fin kötträtt och du har dagens fångst som är kvitfisk som vi får från fabriken som kommer vara förskällig varje dag. Så det är ju lite festlig med det och så är det så fint dessertbordet. Jag skulle nog kunna säga att det kan vara lite festlig. I varje fall gästerna som kommer så säger att det är så fint att få spisa med fin utsikt och ha fina goda maträtter och lokal fisk som har blivit fiskat rätt utanför. Det är inte så många städer man får det i.
0: Dokker har gjort mycket med hotellet på någon år. Ja. Fortell lite om Hotel View.
2: Ja, så alltså det nyaste som vi har är ju den nya spa-avdelningen som vi har öppnat nu i fjol. Och där har vi ju fått då, vi har förlängt själva spa-avdelningen. Vi har ju alltid haft finsk bastu och hammam som vi har haft där. Men nu så har vi ju förlängt den så att vi har ett panoramiskt liksom tak med varmbassäng och kallbassäng och som du kan ta och kosa dig och se ut på fina utsikter samtidigt du tar och ja, ta och kosa dig.
0: Fortell lite om svömmebassängen dere har.
2: Det är, alltså den är inte så svär stor, men den ligger på en 35 grader till 40 grader.
0: Är det här tillbudet mycket brukt?
2: Alltså vi har fått mer och mer lokaler som kommer på besök. Hotellgästerna har ju brukat det massor. Och det är en av största tingarna som vi har som folk liksom kommer. Liksom största orsaken varför folk tar och väljer The View Hotellet. En av de största är det att vi har en spa-avdelning där. Men det är inte så populärt ännu med lokaler. Men jag tror att en orsak till det är att det är inte så många som vet att vi har det. Och att lokaler kan benytta den. Men vi hoppas att vi får mer och mer lokaler som kommer att besöka oss. Du tränger inte komma på spa, men kom bara på besök och se hur som det ser ut där. För det är ganska mycket som har förändrat sig sedan 2018. Och nu har vi också öppnat en, eller vi kommer att öppna nu om cirka i ycka, så vår nya panoramaterrass som vi har på tredje etage. Hur du kan ta dig en pils och sitta med uppe på taket på hotellet och se på utsikten samtidigt du tar och kosar dig med solen och vädret som är där.
0: Tillbuden dock nu har utvecklat på hotellet, är det speciellt för hotell i Norge?
2: Alltså jag kan inte snacka om hela Norge, för det finns ju fina hotell i Norge också. Men i vart fall i Finnmark, så det är inte många spa-hotell som finns i Finnmark. Inte i vart fall inom 300 kilometer. Så jag skulle nog kunna säga att det som vi tillbyr är ganska unikt. För vi har en väldigt fin utsikt i Finnmark. Vi har spa-avdelning med panoramaterrass. Och det är inte så många som jag har sett i Finnmark som har det. Så jag skulle nog säga att det är ganska unikt det som vi har på The View Hotellet.
0: Vad sover nattingsgäster väl hotellet då kanske?
2: Alltså det är ju för det mesta europeare. Så centrala Europa är en av våra största brukare, eller den som brukar hotellet. Men så har vi många finländare som kommer. Alltså de tre största gruppen som kommer, så är det från centrala Europa och så Schweiz och Tyskland och så Finland är stor på sommartid i vart fall. Och så är det ju massor med italienare. I princip alla de som lokala ser i centrum, så många av dem brukar hotellet våra. Så har vi ganska många norska bedrift som brukar hotellet, och speciellt på vintertid. Att på sommaren är ju alla på sommarferie, så det blir inte så många norrmän på sommartid. Men lite överallt egentligen. Också från Asien och ja, egentligen alla.
0: Vilken grupp är viktigast för er? Är det gruppresande eller individuella gäster?
2: Det är nog gruppresande som är det viktigaste för oss.
0: Avslutningsvis, låt oss gå tillbaka till buffén. Om du ska välja något från buffén och spisa, för exempel idag, vad väljer du?
2: Alltså, jag är ju väldigt glad i fisken. Men du får ju spisa fisk varje dag i honungsfåg om du vill det. Så jag skulle nog säga att den beef bourguignonen som vi har är väldigt god. Men självfallet fisken också. Jag tror att fisken är lagad på ett måte som inte alla lokala heller har provat sig.
0: Idag tidlig var det debatt om motorförsäljningsloven och avtalen mellan Arbeiderpartiet och Fremskrittspartiet i politisk kvarter. Två av Finnmarks stortingsrepresentanter var i studio, Bengt Rune Strifeldt och Sigurd Rafaelsen. Programledare i debatten, Lilla Sølhusvik.
3: Ja, velkommen til et politisk kvarter der vi skal ut på vidda, opp i fjellet og til det som ikke lenger skal være helt uberørt natur, for nå liberaliseres loven om motorferdsel. Ikke minst på grunn av deg, Bengt Rune Strifeldt, stortingspolitiker fra Finnmark og fra FRP. Du er fra Alta, kjører snøskuter om vinteren, ATV om sommeren. Hva er det denne loven åpner for som ikke har vært mulig til nå?
4: Det blir jo ikke noe frislipp sånn som enkelte hevde. Det er jo en gledens dag for snøskuterbrukere og dem som liker å bruke motorisert ferdsel i naturen, med at man liberaliserer motorferdselsloven og gjør det mulig å gjøre ting også på tidspunkt som tidligere ikke var lov. Vi utvider sesongslutten i nord. Når du har en meter med snø, så har vi hatt en frist på 5. mai at da stenges løypene, og man kan utvide til 16. mai. Der liberaliserer vi så at vi kan utnytte den beste sesongen av året. Og det som kanskje er viktigste grepene som man gjør nå i motorferdselsloven, det er at vi flytter beslutningsmakten ifra statsforvalter og til kommunen. Så når man leser loven, så står det i stor grad kommunen kan. Og vi snur også litt opp ned på ting. Vi gjør loven teknologinøytral. Vi åpner for at du også kan ferdes ute på snedekt mark med ATV med beltekitt eller andre fartøy eller motorkjøretøy. så man, vi liberaliserer den loven på de områdene også, og kommunen kan begrense, så vi har snudd opp ned, vi åpner opp, og så kan kommunen, vi har tro på lokaldemokrati, at de klarer å styre og forvalte motorferdsel i utmark.
3: Du har åpenbart mer tro på kommunen enn på staten i så fall, men hvis du hadde samarbeidet med andre partier enn Arbeiderpartiet, så kunne du ha liberalisert enda mer, for det er det som har vært målet ditt, så vet jeg forstå.
4: Ja, når man ser på det som ble avgitt, så er det jo i utgangspunktet et råutkast som vi la på bordet, som de har jobbet videre med å flikke litt på. Men det er jo sånn at en kopi blir aldri bedre enn originalen. Så vi jobber videre med originalen med Arbeiderpartiet, og har fått til nok så veldig mye i lag med Arbeiderpartiet. Når man ser den kritikken som er kommet fra Høyre, Senterpartiet og KrF, så faller den jo på steingrunn. Det er jo veldig lite ut av den kritikken som er korrekt.
3: Men la oss nå bare høre den kritikken først. Erling Sande, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet. Jeg hørte på en podcast som Nettavisen gir ut med Jørgen Gilbrand blant annet, at dere bare har plagiert FRP sine forslag og sendt til lovteknisk vurdering. Har dere ikke egne ideer på dette området?
5: Ja, det har vi heldigvis. Og vi, som kjent, så satt vi jo ihop med FRP og Høyre og KrF og Senterpartiet i lag for å forme et utkast til lov. Og der finner du eksempel som vi har spilt inn, du finner eksempel som FRP har spilt inn, og også Høyre og KrF. Det som var oppsiktsvekkende med den påstanden fra FRP er jo at den anklager oss for å ha tatt for mange av FRP sine gode poeng inn i vår lov.
3: Ja, men
5: men dette er jo poeng vi er enige i. Altså, det er jo innhold i lov vi er helt enige i, som gir kommunene mer makt, blant annet. Og så er det paradoksalt at når vi da kommer til votering i Stortinget, så stemmer FRP mot mange av sine egne formuleringer og går i lag med Arbeiderpartiet på en lov som er mer byråkratiserende. Og vi i Senterpartiet forstår det rett og slett ikke. FRP og Senterpartiet har vært enige i stor grad på mange punkt i motorferdsel utmark, og det er komplett uforståelig for oss at FRP velger å stemme for noe som gir mer byråkrati og mindre lokalt handlingsrom enn de kunne fått med Senterpartiet i denne saken.
3: Ja, hva kan være bedre enn en blåkopi av egne forslag, Strifeldt?
4: Ja, det blir jo spesielt når vi skal stemme over først våres råutkast, og så skal vi stemme da med et flertallstemme på den vi har jobbet videre med å forbedre utifra det råutkastet. Det at det innebærer mer byråkratisering med våres forslag enn det råutkastet som Senterpartiet, Høyre og KrF har jobbet videre med.
3: Men jeg skjønner ikke helt, hadde Arbeiderpartiet bedre forslag enn FRP hadde selv?
4: Nei, saken startet jo med at Arbeiderpartiet la frem sitt primærstandpunkt til Stortinget, og det høstet jo stor kritikk i Nord, også blant sine egne representanter. Da tok Fremskrittspartiet også sette seg ned, og så lagde vi en lov sånn som vi i utgangspunktet ønsket den. Og la på bordet, blant annet i Senterpartiet og andre partier, og det er faktisk det vi har jobbet videre med Arbeiderpartiet, så Arbeiderpartiet har flyttet seg langt ifra sitt primærstandpunkt, så de er jo mer på linje med Fremskrittspartiet nå i motorferdselsloven i det forslaget som blir vedtatt i Stortinget, så det er vi jo veldig glad for. Vi åpner jo for at kommuner skal få valgfriheten. Vi blir jo også kritisert av Senterpartiet at vi byråkratiserer, men vi lar kommuner velge om de vil bruke forskrift, eller om de vil bruke plan- og bygningsloven. For noen kommuner så vil det være best å bruke forskrift som Senterpartiet har i sitt forslag.
3: Forskrift er hvis kommunen skal lage sine egne regler, eller om det er nasjonale regler. Ja. Jeg vet ikke, jeg bare bryter deg av her, for det er så himla mange detaljer i det. Men
4: vi har i hvert fall valgfriheten om kommunen kan velge selv om de vil bruke forskrift eller plan- og bygningsloven. Så den valgfriheten får du ikke med Senterpartiet.
3: Og Senterpartiet, hva er det dere synes burde vært liberalisert som FRP og Arbeiderpartiet ikke har gjort?
5: Nei, vi har gjort en rekke forenklinger, og det gjelder at loven har mer direkte hjemler når det gjelder ubrøyta veier, det kan være traktorveier, andre plasser der kommunene ønsker å lett og ubyråkratisk legge til en løype, så er veien kortere med vår lov. Og så er det en
3: stor
5: forskjell.
3: Men hvorfor det egentlig? Kan de ikke bare bestemme selv at dette vil vi bestemme selv?
5: Jo, men det de kan med vår lov.
3: Sånn ja, det kan de vel også med deres lov.
5: Jo, men det FRP foreslår er å legge dette inn i plan- og bygningsloven, at kommunene skal kunne legge dette inn i plan- og bygningsloven, og da har jeg lyst til å si følgende. Det er en flott lov. Den den regulerer arealforvaltning og stor infrastruktur. Men alle som har prøvd å få til noe i dette landet, bygge noe sånn, vet at det er et svært byråkrati, det er tunge prosesser, og det er det forunderlige at FRP har gått med på en løsning der statsforvalter, fylkesbyråkraterne får mer makt, og det er veldig vanskelig å forstå. Jeg har bare et spørsmål på tampen her.
3: Nei, nå må jeg bare få svare på dette her først. Ja, bare, miljø... Får de mer makt statsforvalterne, eller får de mindre valgmakt?
4: Mindre, betydelig mindre makt enn de har hatt, og mindre makt enn også jeg skulle gjerne ha vingeklippt statsforvalterne ytterligere, men det må man gjøre i andre lovverkene, i motorferdselloven. Men så blander Sande litt grann det her. Kommunen kan velge mellom forskrift eller plan- og bygningslov. Vi lar kommunen åpne for snøskuterkjøring på ubrøyta vei hjemla i loven på samme måte som dem, men de har laget en egen paragraf som egentlig bare roter det litt til med at de definerer motorferdselsløype i en paragraf, så definerer de motorferdselsløype på ubrøyta.
3: Og nå er vi litt nær i teknikaliteten eller igjen her, så la meg vende meg til tredjemann i panelet, Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Du er også fra Finnmark. Stemmer det at Arbeiderpartiet fikk alt som dere pekte på, som Senterpartiet har vært ute og sagt? Det var dere som egentlig fikk overtalt FRP, eller er det sånn at Strifeldt har rett i at det var de som vant?
6: Jeg synes at det er lokaldemokratiet som vant, og jeg tror at folk som er glad i å bruke motorferdsel i naturen vant. Her er det mer makt i kommunene til både tillate og til å begrense motorferdsel, og til å regulere det på en hensiktsmessig måte.
3: Hva med naturen? Vinner naturen? Dette har MDG og SV vært spesielt opptatt av, og du skal samarbeide med dem også. De mener at nå åpner du for villmarkskjøring i svært sårbar natur.
6: Naturen vinner når vi får rammet det inn i moderne former, og den vinner når kommunene kan ta hensyn til sin egen nærnatur. Så det her er jo en lov som rammer det inn på en god måte, der kommunene kan legge både begrensninger og tillatelser for motorferdsel. Og det er bra, synes vi, og det er mindre byråkrati i denne loven, så jeg kjenner meg ikke igjen i kritikken fra Senterpartiet, for det her gjør både at det blir enklere å drive med beredskapsøvelser, det blir enklere å ferdes til fritidsboligen sin, når man kan både ha person- og godstransport. Så her er mange gode ting, og vi har også modernisert den i forhold til å ta hensyn til de som har bevegelsesutfordringer. Så det her er en god og ny lov som vi i Arbeiderpartiet støtter fullt
3: og
6: helt.
3: Og det høres ut som om det er helt på linje med det du vil ha, Sande.
5: Alle disse forbedringene av det som var utkastet fra Arbeiderpartiet sitt første forslag er jo vi enige i. Det vi kritiserer er at den ikke når den hadde muligheten går lenger, at den forenkler mer, at den gir mindre makt til statsforvaltere, og FRP har jo gått med på at alle vedtak skal registreres i et miljøvedtaksregister. Og jeg har lyst til å bare spørre FRP rett ut. Hva er det beste med det? Hva oppnår en med den type byråkrati? Vår store utfordring i samfunnet nå må jo være å få mindre byråkrati. Og her har Arbeiderpartiet
3: Strifeldt, hvis han skal svare som han forer kort.
4: Nå blir det her en nasjonal lov. Når man har et miljøvedtaksregister, så vil det gjøre det enklere for kommuner å se hvordan andre har gjort det. Så det vil faktisk hjelpe en del kommuner. Så gjør vi jo det enklere for kommuner med at de kan velge mellom forskrift eller plan- og bygningsloven. For
3: ok, og dette har vi hørt før. Kommuner kan velge mellom plan- og bygningsloven eller å lage sine egne regler. Men Rafaelsen til slutt. Vil vi se mer samarbeid mellom FRP og Arbeiderpartiet fremover? Er det noe vi skal vende oss til?
6: Nei, vi ser gjerne at FRP stemmer for mer Arbeiderpartipolitikk, så det ønsker vi velkommen.
3: Ja, da sier jeg hjertelig tusen takk til dere tre herrene i studio her. Sigurd Rafaelsen fra Arbeiderpartiet, Bengt Rune Strifeldt fra FRP og Erling Sande fra Senterpartiet.

0: Ei bröllopsklocka ringer om du drar, ja. Och Anna trodde på en happy end. Det var den du trodde på. Det var den du trodde på. Anna dansa blygt med innadvente lår.
1: José
0: var höj och mörk och hade hänt hår. Och ett farligt blick han stadig veck han vänta norr. Någon kikar på hans nya vän. Nådde den som kikar på.
1: Nådde den som kikar på.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Borten fast i nåda åtta åda programmet.
0: Och vi fortsätter i psalmernas bok.
1: Ja, mia jatke salma i gerjes.
0: Och nu kommer vi till en känd och en god salme.
1: Dal Borten mia åtta laka doktus ja buere salmi.
0: Det är Asaf som har skrivit den.
1: Dal Asaf gotele challandan.
0: Det är salme 73.
1: Dal Tjechalö gulma salma.
0: Och vi delar denna salmen i två.
1: Ja, men jorket den salma går ut i vikten.
0: Den är inte så lång.
1: Det
0: är
1: heller nog ok.
0: Men den har så extra mycket att säga oss.
1: Mot det där nu ollos, maj, det har jag sarno mig i det.
0: I denna delen av salmenes bok.
1: Den vore salma gerges.
0: Så finner vi många fina och goda salmer.
1: Det gavna mig ollo bor i salma.
0: Och vi börjar alltså med denna salmen av Asaf.
1: Ja, men jag lägger den salmen med Asafas.
0: Och på samma måte som David så var också Asaf en musiker.
1: På samma lakar jag David eller Asaf och det lakar musik eller sjormors.
0: Eller så var han också en levit.
1: Det är sån man inte är levit.
0: Vi börjar med att läsa.
1: Ja, men jag lägger lågat.
0: Vi läser bara det första verset.
1: Vi låkar den algoversa.
0: Ja, Gud är god emot Israel, mot dem som är rene av hjärte.
1: Då är det upp mellan börre Israel västeg. Sin västeg gud lät buktas av angmos.
0: Kanske någon tänker slik.
1: Ganska måttig man gjorde sitt andakaj.
0: Ja, Gud är god emot Israel.
1: Att det är upp mellan börre Israel västeg.
0: Men betyder det att han är god emot varje israelit?
1: Det är att det alla började göra Israel och Olmo Västa.
0: Vad var det där här stod?

Lego Jesus nog och ära man att allgå sån det otsi. Gånagas heroda skulla att det visar att lägga massa råkt åt. Egen sonja mot alla att det gosta äskar så att han gånagas lä. Så sota hirma ditt. Det som är idag att det båt manat gäller gåkt i jag i edda snåra båt. Betlehemis edda gobera sin. Galge goddo jovot. Mot och ippmel gata, jag varjar av Jesus och nu, att som det är var en jota Egypten di, de båda goda god din bästa. Det är gokis matki Maria, Josefi, ja den otsam anachi. Mangel går Herodes le appman, det mojtar emot en ängel Josefi, att det som fanns åtgjur rokt och tåligt. Jag som valda farosis, Jesusa, jag så etni, Maria, Nazaretti, Mille otsa gav på gars Galileas. Doppersadda Jesus bajas. Som borra, oadda, dukoradda, oapa, nog gå båt i ära manatke. Så etni Maria, och ju enet manai. Jakob, Josef, Judas, Simon. Jesus hör till jag och de smava abarsines. Jag väcker sin. Som balvallad och etnis, jag vet att Josef var snickar värstas. Då ägna är hos, mot att lägga större är hos, le data till Jesus i gavn om icke gebahaj, då han går sonle ippmil. Som le sike dota olmors, jag dota ippmil. Gå som le gåkte noppelock i akasars, det var aldrig bara vanen gåftes, så ger sig faro Jerusalem tempeli. Det är stora besarsbas i det. Båt jordel har skandat, besedjen agis tempel i mannat. Doppe gullason, gå Moses lacka, ge profeta i kärlegat, locko jovit, som guldal ad arkelit. Roktot manna i dädin, åtseleba Josef ja Maria Berniska. Som massa badalen aga tempel i fast, jag gavna basso åpa vars jordel att jag servis. Som saga ställa sin gång, gärna jag guldala. Gå Jesus och ena mig så i leva sorgarna. Det måste ha som sådnöjde att det så riftes att till almis. Jag att det sådana att den sådnöjde större dag om orsa, men som galga tjada i ett hjärtan ålder. Jag begår då i detan att det må bärrim, det må att känna Jesus. Det manar Jesus vänner min, det smälde råkt åt Nazaret i. Som det såg nu det jag och Lars. Som står då. Som att han och så jag och lakar. Jag är illon, sick, ippmeli, jag olmöjde.